0: koso ewo ti e ba sese se obi bia ana pe woni kire ke Williams Town me pa cho no aya shi wan ko to o hawo ni atete bm anya no kwa de nyana ti e se omo ba bi di juma di kese e ye fi kese mfo ewo is London sese obi a enhyene nso ema ye enra Prince Town in an ETS and a booty. Yes, sir. And some summon a new. I had to say, Bola Suja. I am no friend of any friend. It will be a woman more short.
1: Ayo, abusianti ya putuo, wani ankase tutuwa mfubi, ni ya sasa boye, ni ya bo modeni, South Africa menwuse ya wagana fuo, ekuo, ewoho, ateja ben, ene emperimfu haka ya bo modesi ya nuwabe tutuwa mkomo niyare, yuse ya kani seye, nipano, wadasuwa wa huchilemu, gana anemsi nisua wa South Africa menumu, ya doko memu, seko siya nemu wa hono muwa, bibise siya. Nessa fikura ni ehia wo
2: ekia eyipanyine na on yetoto no ma enche ebie benya na ansakura ni asore ai na afi ye ne na twetwenkomo yen kwa ni madu 106.3 FM ya dienu anoma sempa 94.7 kokomlemle fan of first chick ga FM abrosantinti ma hanu ye wo bedura ni atrabo ha I love them wo asantuma ntama wa ye sha essence wo setutu Bolivar Digest Extension top pipe woni enu anom ejira FM wo amonso ba atani atake inka na kasiaboni yegusu wa testi ya kenka edimana ni ya kuya ni maani ya kuku kuku processing company se kuku ya kuyafuwa se wamudu wano mwashipam nasu wamudu ya kuku noneja wamudu fertilizer ni ya jie guguwasi ya ni akati master nomini ya desari ya baya akati nisiswa na uradi ya domu watosu nisobosu wevianu wamote ebwa na toje wamu hake wye nafe wamudu kwa kwa karibu ya na afe ya de kuku kuku processing company wano wamosa krem nomini biya che kret nom ne yade nye nzu yenye biadi ni aboya no mu to na ne ko piamu wa kronie ni wo akure kronie ni wa wo ho adwuma yefoi ba ya wo amudi koje abo amuti en wo amudi bi abo amosani ase ade mu ye planetes wo amasi wo mani abre ni bre nso jankwa mana ne epanfo ni odi agro bi adane kotoma me yoto agudi ni ase ade musika tia do ntwe ma na wo amse da bi eti bra facebook ne be ha de ha tonto sansan ne ma ene kuta wo ma che so mu brumu na ya simpanfo no mo ano panyiri ba ko bi ho wet me ho ani ase sa ase ah ye france ye kwa bo acha osme pasim kofi na you were dinobs eh na sa ade ye ade wo de ye ntie mbra ye kopie mu sa de ne no wo ko
3: Sɛ baabi a wɔde afa ne deɛ ntwa yie ntiɛ ne wɔmɔ ne bɛkyea yam.

0: ayumeyi sama ya debra mwudi yedi mwako tini binise oswafo osho meyapo mdeni samsuo ako putupun sraha wamu ubiyama niya wakasua moda in child hospital nukudruwa na nsama mdia gune nasono eno si hey sani ya madasu minegu abontini ana mutubi adakosu imunsam ya debra mwudi
1: ankani mashaba jani modo dodio diyo opani ni ina tevanda po inaeka sayi wase ebra suse ome ye maya ni brenye ni daho suwebi fribe biba suwebe preso ba ye mashaba jani ya yenunu nasia ye nshuse mufaru hufi kofi kofi kofi kofi kofi kofi kofi sadi ebe ya yebe huli liyotuye mu nankofani mguasi emre mei
0: onimdifuwa bia wano wabini ye ewo enye adwine mu nyadwa hudu wongu nsemu na achila se nenipadu duwa nasebe o adwine mu yari ya diefre eye social media oh hano wa msore wa mutiye bibi hana wa hano wa liyakotuwa oh hano wa dikamele sinu suno wa sresri nuno wa sresri enye mebi wano masile mpeni foka asa wa chichirefe nipa hono ajise uji nkomo na friwusua friwa juu mama huwa bao it's social media rebe ya ya nchite suka kla
1: na opanyibia wano ebano pomidia wabini mwene diye kokobo tu jana se ema ya nasi chile ya diye eni mojabu msuo ewa msuo no ewa se mwomo mweni deho ni amu ya ushe iye papa basan se se se diye sidi wano mtuwa nanomu siyadu wano anu otini pa
0: na gana wata company fuo ene se se nkaha mpotamu mpotamu wa hudu wa msu huwa sama kwa kwenu wamu gusu nten ten ten ten ten ten selbi enye di agripe nsuo kuja suo wamu ye huwa jumanti ye nche mwabetu wa mka
1: na panibia wabre ama yose mwena di e tu jase Mustafa Gbande chwa fuwa penia bedi ya chile mendisi ensembi ya washa siya waki kano sempeni pa wano mfa wano mpensi wamudi umu nyane sana kwa nkwa hene chene wasi owadu owadu wadibeba
0: enche bia ania kwa walk up walk up ya ye kwa wasi ya supporters eko shangana tadye etabla asa atiechi enso vise wamu kwa yukukuro muse niedo moshu epu Amerika epu Canada epu emse mezi kudiena kwa ndem na yene supporters ni biyaka sase diye kikako diye mpenifuwa memua waha blaster biji na hono mwabo nyongu sunu ubiye ni wabode nisa mkulade momo eni sama hudu ubiye free asa ntemantemu yelebe pisu ama ayaka sebono ayemua yafana se ema MTN everywhere you go network na nene papapa yisem no ebo juma eti pibi na ya kaine download wa MTN hapo na nusu kwa habiti mafasu wenye yisem no afi yisono mumu data airtime bibi yao timide to eswa de president cavity fighter kikilo sena anopani kikile nyumre enti atu de se do the two kaise esi uwe ya mwono mwokwa uwe osi ye no transi te ube tima kazu msima bonziri ya winumpi na afi yisono udidi ya wati de onga ilele i onga fo ena ama ye mkwa ye ni ya bumu wa ye de ema amene ya papanum ene wanumu di difi ya mpacho oye bema na unte ni difi ya chasu uuma aponche bia nipedi ya ufo mojiseche nipa enti uko fia nwa toonga nibi jibia irie bia kache na suwa mfebi ngumu ona afi ubi frasi ya tide onga no saudi di jumewi ya ne hono no buwabuwa makuma kuwe junu 20 ya no nefakoji ya chedi ya no odri ewo ongalicious apewa hapurumu nimu eva chile chilo kwa eno Lawson delay man capsules enso so aba abama mema ene mema ya boka ube ine nyechi hee nano nitimi ne mwore ya kwa ene tu na uoba jisika kwa ene tu uoba ya udisi ya na tasasasasasa pedile man capsules ene balu ukurano wadikosha ene tuwa ya pano uti asie hee Lawson delay man capsules nono eno na ebuwe jumano na 3P garlic mister enso so ewo ho edi mao sebe mwa pumtini afie fie no mne menumu watu mtimini di na afie sukrano ena nasi achinga di achia menajine nini nane 3P garlic mixture ni bebe EFI wa mao Sintest tank eno ni edi kure nsu ufie mini mbebi ya utie ni nsu huwa sebsidi sitie unye nsu anuwa krebi ya hube kika yintini jina bore na tank nisu nini nane epape biwe isi atuwa tomu na apayese balu ibuwa eju nsemka krebi suwa wabwa kegu intupedi epaparene huo tia Sintest tank imu suwa sham imu tse Franco Trade Enterprise to phone papa ne wakadie laptops or printers or CCTV camera washing machine and that one more pair air condition TV no ni yina biwa Franco chese bibia huwa defa muwe didi guwe ufidi ya Franco ni ya tona papa ejuma ni tiwa dabraka rosi si manche ni muo na ni mkrabatano edosu hee ibiwa sekri ha ibiwa hachu ibiwa madina kumasi unicorn house wadum asida house mchengo ubeko huu wehefan takrade sunyani sei kukubo nifoda kesi yenu usani tisadi wako ubaya ato bahona uweze Franco Trading Enterprise ewe hono manyase mketu wakula niti bomadi ya kwa www.francotrading.com anase uba download Franco Trading app no se udane drumosuo bomo di anko DBS fo si si de ko tuaka so say 10% bi ye adwuma e ti sa so afre omo 0240844444 enka omo sprinters omo esan ewo eye eye kumase kwanso so won kwanso e na duru kumase so a o tra mamponte so a DBS fo e wonom na aksa mesha ya fumukuro osa ne dru na abano haksa capsules ya dru kuro no nye ubiya ni pensu tunya topa ya nanuwa memene wana akuro no nana say ampo fuwe che mene
1: obri ya boa fentem fem
0: kaiwa facebook adomu 106.3 fm nafe youtube nensam niye fansomu

0: ebra so se nananom ne panipo mo be mexican omudi bi ka ho eno betimi aboa ama mpempina no ntawantawa ene mentimo ho ase a esi o ayempo mu nso mu no omo atimi ahwe na omo asisi na dekoye eno pepe ye aba omo chese mpempina no behu na ba kesika kubuo e di akoma ebi a asaya omo ne bo ye ho ba so na nka asema ebi a nke debe abosu me ba ko be kan wie no ogba nra ke twam be ni bisia mi no wose eno e ya ade a ha gbe na bi na wi ase de komo ja no omen ika na ban ko nko bi nka ho so de be ya obetimi aboa na ofia bejeku a omusiri gana na chebe jesie baaye na omo ebisha na ma hinfia kania omo na yomde ntani e ya doctor Feche Asamoah ono so wie na woni sencho fo bon ko mono mo chesa no kwa ohe na anu mo abejafo omo nhie mu ene ko so atantimantem haya esem do do na no mate na ne ya omo efro erupo nka ma bankan omo de betu speaker ni na nsem no omo abobo ho so de be ya de sefate bia no omo hwe etimi e dia boa na anu mo atankonya ewo mo em so de be ya hinse mu tokwa no so ebetimi atie nte ne so ohe abejaku a omo na ehwe osom amamre ni amale na ahinsem so ne omo nhie mu a omo na anu mo atankonya ewo mo nhie ya nneka kuye se nsema anto mo nimo mochese o matie no asuprema wa mo de koto e speaker ni meni o mabobo ho na ye de tanse bu na eto wa konzempo kuma ye ba kopie mu e wo swami ai no wo swami men sinimo wa santemante ma na adechi a o mo anomanye asuja e ganche na nei wo mo esuwe ni nyira ene se ensu e ya ade a o mochese e ho kwa twi pa o mochese wo ga swami potem wa wa woni ti access wa ntete ndi pe ni fonse guswa Wamoye, aka hu bia mapad bebo na ano oba pa pa na chekwem nti ama ensu hu akwatwe eno ene nei oma gina so ese dia tumpemfo a e ka bi ewo manim so monhwe nanti tie go mbit ma ese de be ensu hu bit na bana ewo tum go no ma ye dia mom se de be ya omo so ehu ebuti ata wo mo na adom ka se bo etri ene Ghana Water Company Limited mumpemfo e ko bon ko mo eno so na omo etri mu ebi ate enim se ampa ina ni ampa so se omo edro bendo do na ebia papa na so omo asabejeku omo hwe ensu hu nsem omai fu die omo do mbeti bia se de be a de chia e wo so ame ene ni mpote mu no ensu ha wa ile omo epre no omo ebeti esa ha no kwa na abua omo enyina nti no omo se yenwa ku atwe mu ne yenhwe ofi ne ya ekwe ni mu die se se si no mbako so aye na abua ade chia omo e wo so ame ene ni mpote mu na na ne Toba sentiment mwenye mkwe kumasi ya nsemi kakaya ya buwabu wano haa pep student adawuma kwa siye nkwe siyano pa eni enyumre na yonumu na hono ya juu edibe sumono ya jame jeso ya mansenye na chane kwa jubi mdu kana yola tuwe chiyuwa nkani
1: ani ya ya mkwe na ya mfawusi na yinti voice of the day
2: mima beriasi tu mini dos msipi yesu na mafashu ubisu wa pebeyi na ubebe tu yusu ya mkwe na hape kutubi beya ya Adia bua obi amene sinifie no ukotu ukotu so ukotu akwede obi no na no adia bua na mo adia hwene ma ukotu ede jahanna uduru so wa de oye no na onu beba ye una ye ni bana sa kombo obi so a ye deliver no na beba se me ye conform mpenji mo mpa ye ma na ne bibe ne kristo
3: wa ya na ye si akoma si a obi so se si a na ye sofu bo mpa ye ma nti na
2: ne be mpa ye ko ba ko mpa ye ma na to obi ni se se se se bu o se bo ne no no ma na kwa so bo ma na onu ne wo konu onu ni yami ni wani ni ye duma mani nye nemo mswa ufu se ni yami ni wampe oh sofu kechri wadama midi ya inye ti buwa minami di ya ni mkwa nami nyauti ni bia eni nami kwa yungwe juma uko tuni no uko mwa kwa toa yana so
3: ije nemo mchisa
2: sevina papa si yen eja juma ya nsire no oye adibu wa hong ejibu ju se ubiya wale se mdori kwa yiku seri se upe sochre se
1: ya femi nana se ampo fuje
2: obri ya buwa
1: Fenton Fem. Arun kasi yabwa deo punji na abwa juwa kwa mkule nune taa yechi na yechi wa akosu ya high tension. The high tension ni kikie wa chile hodin din din din din din din. Na afi iso Aisha Ibrahim ade mununkum akwa uwechum Tracy bafu hridu amu sewa prempe kujo mensa abrapa kukwe bukumi kwa buwachua yadom na ya efiama nkwa tama kulu na afi head of news and current affairs Mata Krensel Akwa wanususu ijinamu dindindin yinyi nani akabu mnyelika sibu ya bremu nyami ya adumo china yivese shiebi afrika nyankupu nishirao na bibia mko iye sports play 2 etu asu
4: Welcome contestants to the final round. Winner takes all. For 1,000 points, all you have to do is give me the correct answer to the following riddle. I am one place, but with the right connection, I can be 1,000 other places. Some people call me magic. Some people call me a feeling. In me, you can be anything you want to be. I'm the most common and yet the rarest place in the